0: Vi har hørt om utfordringene med å skaffe leger til distrikta, og slik har det også vært for Stryn kommune. En som derimot har valgt vekk en kanskje litt lettere hverdag på et sykehus i storbyen, til fordel for et liv som landsbylege, det deg, Marius Solbakken. Velkommen her.
1: Tusen takk for det.
0: Og ikke bare ble du lege i Stryn, du har att på te enda opp med ansvaret for alle fastlegene i kommunen. Hvordan trivs du i dine roller som kommuneoverlege?
1: Ja, jobben som kommuneoverlege synes jeg veldig, veldig spennende. Det en jobb med utrolig mange dimensjoner, og man blir utfordret på mange sider seg selv, så det synes jeg veldig spennende. Og så er det en sånn utbredt, for så vidt misforståelse, som jeg kanskje har vært med på å bygge opp under selv, også, det her med at den i rollen som kommuneoverlege, det litt sånn misvisende titel, for den høres jo veldig ut som den på en måte leder for legene. Mm. Og så er det jo heldigvis andre dyktige folk i organisasjonen som er det, og som har linjeledelse mot helsesenteret, og står i den daglige oppfølgingen da, mot legetjenesten, og så sitter jeg der i den fine rollen som en sånn medisinsfaglig rådgiver i kommunen, som prøver så godt jeg kan da, og rådgi og hjelpe til at, at tjenestene skal bli så gode som mulig. Og så var det jo en periode der det var mye fokus på fastlegesituasjon, naturlig nok, der vi hadde hatt utfordringer i lang tid. Og da opplevde jeg vel selv både, hva skal jeg si, at den måtte ta og legge hodet sitt litt på hoggestabben i forhold til i den rollen den hadde, og ikke minst med den informasjonen den satt med i forhold til situasjonen der da, ja.
0: Mm. Men da fikk vi korrigert litt i starten her at du har ikke sånn overordnet ansvar for kollegaene, det det andre som tar seg av. Men når det gjelder det medisinsk faglige, så sitter du med litt sånn ekstra ansvar i kommunen da.
1: Gjør det, og det som er en del av det ansvaret også, det er jo på en måte å prøve å gjøre den tjenesten, spille de gode, og fange opp. De har jo, legetjenesten har jo mange samarbeidspartnere, både i kommunen og utenfor, og ikke minst inn mot pasientene. Så det er det å hjelpe til for å få det til å fungere best mulig, er veldig, veldig kjekt. Ja.
0: Hvor mange leger er det i Stryn nå?
1: Ja, nå er vi vel 10 cirka. Ja.
0: Ja, det har blitt en større gjeng siden du kom hit.
1: Ja, håper det ikke er bakgrunnen. Nei, at det har vært behov for det. Men nei, det har jo vært en utvikling i samfunnet som helhet, at legene, da fastlegene, har fått et større ansvarsområde, særlig etter reformen kom, som skulle gi mer ansvar til kommunene fra spesialisthelsetjenesten, og det har jo skapt et større trykk inn på tjenesten lokalt da. Ja.
0: Mm. Og så er det jo ikke sånn at det er helt tilfeldig at du hamner i nettopp Stryn. Du er gift med en stryne kvinne, Martine Bø, søster av noen ikke helt ukjente skiskyttere, bare sånn at vi har plassert deg litt. Men selv så er du vel ifra, er det i nærheten av Tønsberg?
1: Ja, dialekten er vel ikke så veldig ulik, men det er på andre siden av Oslofjorden da. Ja. Så det er Indre Østfold, også gjerne kalt Indre Enfold. Så der er jeg fra en liten bygd som heter Skiptvet, eller Skjettve, som vi som er derfra sier. Men det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Mm. Ja. Men hvordan er det du hamna i Stryn sånn egentlig, for du hadde vel en karriere innom et sykehus i Bergen og Haukeland, og så ut som du skulle etablere deg der kanskje.
1: Ja, lenge, så om det kom til å bli Haukeland eller ikke, det var vel ikke helt dit, men jeg var ganske fast bestemt når jeg begynte på studiet, og gjennom studiet, at det var på sykehuset hva skal jeg si, legelivet skulle leves, og da som kirurg, eller sånn ortopedkirurg da, var det som absolutt var i mine tanker, ja.
0: Mm.
1: Og så skjedde det noe på veien.
0: Men var du tvilende til om du ville ende opp som landsbylege og flytte til Stryn?
1: Ja, det, i løpet av studiet så var det aldri aktuelt å tenke at jeg skulle bli kallet en distriktslege eller fastlege eller i den rollen da. Så det var en god praksisperiode, husker jeg, på slutten av studiet som vi hadde i allmennmedisin, eller ute i praksis som kaller fastlege. Og den var jeg på Sande i Sunnfjord. Og da var jeg på et kontor da som kastet meg ut i ting og fikk meg til å oppleve litt andre perspektivet på legelivet enn det som jeg hadde i sykehuskorridorene på Haukeland. Og på det tidspunktet så jobbet jeg på, med midlertidig lisens på ortopedisk avdeling da, på Haukeland, og kjente vel allerede litt da på litt den her samlebåndsfølelsen med at det kom pasienter inn og du var inne og gjorde et inngrep og de hadde et kort opphold, og så var de ute igjen, og så var det neste mann, og mens når en kom ut i distriktspraksisen, så fikk en helt annen dimensjon med å se mye mer helheten da, i medisinen. Ja.
0: Mm. Men er det sykehusjobb som kanskje er det mest ettertraktet hos legeutdannet, eller har det endret seg?
1: Ja, det er jo... Jeg tror det ligger noe i det at det har vært en større, kall det, prestisje opp igjennom en del av sykehusspesialitetene. Det har vi jo faktisk også sett, hatt i ringvirkninger på hva slags helsetilbud som på en måte har blitt prioritert mest i samfunnet forskningsmessig, for eksempel. Kvinnehelse, for eksempel, har jo kommet en relativt dårlig ut, ser vi, i forhold til å forske på og legge til rette for hva som skiller kvinner kontra menn i forhold til å tilby helsetjenester, og da er de typiske kvinnehelseutfordringene har blitt mindre prioritert enn en del lidelser som menn har med hyppighet av. Det er litt fascinerende. Jeg tror det er samme inn mot distrikt, at man har sett større prestisje i å være på sykehuset og bli overlege og gjerne professor der, til slutt. Og så opplever jeg heldigvis et litt annet skifte. At det er flere og flere, jeg ser jo bare fra studiet mitt, at noen av de flinkeste folka som gikk der, de har endt opp nå når vi har vært på reunion og sett at det er veldig mange av de som har endt opp i distrikt da, og blitt fastlege, fordi de ser at det er et veldig spennende yrke å velge. Ja.
0: Mm. Kan du si litt mer om hva som gjør det spennende sammenlignet med for eksempel jobb på sykehus? Du var litt inne på det, ja. Samlebåndsfølelse.
1: Ja, altså det er jo alle steder i helse så har det jo, er jo tid en begrenset ressurs. Og så har man nok sett at på sykehuset så blir man mer og mer supraspesialist. Altså det blir sånne spesialister innen de spesialitetene, mens utenfor sykehuset, og da hovedsakelig da på fastlegekontoret, så er mer og mer generalistene, de som på en måte skal se mer i helheten, og det som og kanskje er grunnen til at mange har blitt lege, det er jo på en måte det spennende med å se helheter i ting, og forstå litt mekanismer, og kunne påvirke menneske som en helhet da, i stedet for at den deler oss opp i stykker. Ja.
0: Mm. Ja, hva var det som fikk deg inn i legeyrket, legeutdanningen sånn opprinnelig?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg tror nok jeg har jo hele livet vært opptatt av idrett og hatt idrettsbakgrunn, og så hadde jeg introen videre inn mot utdanning ved at jeg gikk idrettslinje, og så hadde jeg et par år på idrettshøyskolen der vi også lærte mye om fysiologi, anatomi og om menneske da. Og så var vi en god gjeng der som som snakket litt om veien videre, og da var det flere av oss som snuste på både fysioterapi og legestudie og litt I den gata. Og jeg merket jo da at det var mer og mer gøy å lære om mennesket. Og så har jeg jobbet I butikk da I mange år og hatt... hva skal jeg si, hatt mye med folk å gjøre I både jobben som da hva skal jeg si, butikkansatt men også I ulike ting inn I idretten da. Og det merket jeg jo at det var noe jeg likte godt da. Så den kombinasjonen da å jobbe med mennesker og interessere seg for mennesker, så var det jo noe som liksom traff den der legebiten etter hvert Og så hadde jeg jo lenge tenkt, som sagt, å bli ortoped da, og bruke hendene. Og den der, hvis jeg ikke skulle jobbe med mennesker på den måten, så hadde nok snekker stått langt fremme på ønskelista. Da. Men så var det jo litt rart og, hvordan ting var før. Det har jo endret seg heldigvis litt nå. Hadde en gode karaktere fra skolen, så var det jo liksom lett å tenke videre på, hva skal jeg si, den akademiske sida, og ikke den yrkesfaglige sida, da. Mm. Så det jo noen av de her, hva skal jeg si, tyngre dagene som lege. Jeg har tenkt at det hadde vært jammen I meg, det hadde kjekt å være snekker.
0: så du god med hammer nok?
1: Nei, det skal jeg ikke påstå. Jeg tror det andre I familien som bedre på det, men, men det I hvert fall mye I det som veldig kjekt, da. Og jeg liker å bruke hendene, det kan jeg si, ja. Mm. Så I det her kirurgifaget, det kanskje det jeg savner mest nå som kommuneoverlege, da, og være vekk fra klinikken jo på en måte... mindre grad få sett pasientene og som ser de I øya og på en måte ta del I den pasientrettet arbeidet, men også bruke hendene inn mot det her kirurgibiten da, så det ble litt småkirurgi her mens jeg nå fastlege også. Ja.
0: Men I rollen som kommuneoverlege så blir det enda litt mer administrativt, det sånn?
1: Ja, det gjør det, uten tvil. Og det jo en ren administrativ rolle på mange måter, I tillegg til at jeg smittevernlege, og da hender det jo at en har direkte kontakt med de som trengs å kontaktes da. Men det blir jo på en annen måte, og det jo ikke sine egne pasienter en har den, hva skal jeg si, jevnlige kontakten med da. Men så merker jeg jo at I rollen nå så jobber en jo veldig mye med folk, nesten enda tettere, altså en gjorde jo det selvfølgelig også som fastlege, men nå I den rollen jeg har som skal jobbe på tvers I hele organisasjonen, og prøve å være vel så god støttespiller inn mot oppvekst som helse og for så vidt på samfunnsutvikling I forhold til de store, større strukturene da, og få inn... det samfunnsmedisinske I det vi jobber med så handler jo det om å snakke med folk og finne gode løsninger med andre mm. og det liker jeg veldig godt
0: Ja, dette mellommenneskelige har det fått en større plass I legeutdanningen enn det hadde?
1: Ja, det tror jeg det har det nok blitt en større bevissthet rundt og jeg tror bare også det her med Før var man jo veldig på disse her ulike grenene I medisin, ikke sant? Enten var det medisinsk, eller så var det psykiatri, eller så var det kirurgi. Bare det her å se nå at om du har en kirurgisk problemstilling, altså at du har brekt en arm, så har det en psykologisk hva skal jeg si, dimensjon også. Mm. Ikke sant? Det en snekker, eller det en som har en, hva skal jeg si, at armen betyr mye da, ikke sant, I det daglige, så har jo det en annen dimensjon enn for en som klarer seg veldig godt med en arm I et fatle, eller I gips en periode. Andre siden kan du jo si med mer alvorlige diagnoser også, ikke sant? Selv om en kreftdiagnose ikke en en psykisk diagnose, så har du en psykisk komponent I det. Selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad, men også hvordan bakgrunnen har, hva erfaringer den har med helse. Det mye som på en måte spiller inn I den helheten. Da. Ja. Mm. Og det har det heldigvis blitt mer fokus på I både utdanning og I praksis. Da.
0: Ja. Ja. Og noe annet som jeg har inntrykk av, det har blitt mer fokus på, det jo legene sitt, ja, hva skal jeg si, presse på legene og ansvaren sitter på tider som ikke strekker til der heller, og, mm. og leger som rett og slett blir syke der også. Det noe du også har kjent på, at det kan være ganske tøft?
1: Ja, ja absolutt. Det kan jeg jo være helt ærlig på, at en forstår mekanismen I å ha et stort ansvar, og samtidig oppleve å kanskje ha liten påvirkningskraft da, på egen situasjon, ikke sant? Altså at hva skal jeg si, hvis en skal prøve å ta et bilde da, hvis flodbølgen kommer, ikke sant, og en ikke føler en har noe sted å gjemme seg, så jo det en opplevelse som veldig krevende å håndtere. Og det tror jeg det en god del leger som kjenner på. Vi har jo hatt en sak som ble ganske stor I Norge, med ho Maiken heter hun vel, som endte opp med å ta livet sitt, der ektefelle var veldig åpen om det arbeidspresset, og der han mente at arbeidspresset var med og på å gjøre henne syk, alvorlig psykisk syk. Og så det jo mange dimensjoner I det selvfølgelig, men det jo absolutt en dimensjon jeg veldig opptatt av at vi snakker høyt om, at vi innen de kolleger, ikke sant, bevisste rundt de rollene en har. Det jo ikke bare typisk for legerollen, det kan jo gjelde om det sykepleier, eller om en lærer, eller om en andre ting, som der en opplever et stort ansvar, men der strukturene, hvordan ting bygd opp, hva som blir lagt på en, vanskelig å styre. Da. Mm. Og som fastlege for eksempel, med gitt antall pasienter på lista, så vil det jo variere fra uke til uke og måned til måned selvfølgelig, hvor stort trykk det kommer fra den lista som treffer legen, men en opplever jo da et stort ansvar på å håndtere det. Og at en I det da kan kjenne på utfordringene hvis en ikke opplever at en har nok antall timer I døgnet, ikke sant, til å ta hånd om det. Mm. Det det jo flere som har vært åpne om særlig siste årene. Ja. Mm.
0: Vi vel kanskje inne I en sesong også der det ekstra trykk nå med forkjølelse og influensetid snart, og ja. Merker en det, eller?
1: Ja, vi har hatt en del forkjølelsesvirus nå, og vi har hatt det over litt tid, og det har jo vært noen koronabølger som kommer sånn jevnt og trutt nå, som gjør at det I perioder litt mer forkjølelse enn andre, men vi går jo absolutt inn I en tid nå der vi forventer også etter hvert influensaen vil gjøre seg mer gjeldende. Da. Mm. Så har man ikke tatt influensavaksina enda og I over 65 år eller I en risikogruppe, så det god grunn for å ta en kontakt med legekontoret.
0: Mm. Det litt sånn payback time etter korona også, at vi var så flinke å sprite oss og holdt oss unna alle basiluskene, og nå får vi det igjen I mente, eller ikke det sånn det fungerer?
1: Jo, det du inne på noe helt vesentlig der. Det en sånn en hva skal jeg si, noe vi skal ta igjen I forhold til å ha vært I da flere år for så vidt med vesentlig lavere infeksjonstrykk da, og når vi åpner fullt opp I etterkant da, så vi kaller det jo på fagspråket en immunitetsgjeld mm. at vi må være litt syke I befolkningen for at vi skal opparbeide oss da mer motstandsdyktighet igjen da Så mener jo FHI i år at den sesongen i år skal bli en mer normal sesong, men at vi må forholde oss til koronaviruset på toppen, som ikke var der før det kom.
0: Ja. Ja. Du var jo en veldig synlig person når vi snakket om korona, så var det ofte vi så deg i lokalaviser og i kommunale møter der du informerte om ståa i kommunen. Hva tenker du de sier om kanskje i løpet av 3 år så har vi noe liknande tilbake igjen? Er vi bedre rustet, eller hva tenker du om noe sånt? Ja. Opplever det igjen?
1: Vi har jo hatt en sånn evaluering også, som vi ble ferdig med for ikke så alt for lenge siden. Og det var en sånn litt skrekkblandet fryd å jobbe seg gjennom den evalueringen. Man har jo mest lyst til å ikke tenke så veldig mye mer på det. Og det er nok noe i oss mennesker som også er for så vidt positivt, at vi glemmer jo lett, eller så hadde vel ikke blitt født så mange flere enn en per husholdning, holdt jeg på å si. Så det er jo, det blir veldig spennende å se hva som, eller hvor lang tid det tar før neste kalde pandemi kommer. Og om vi har lært, vi har jo lært veldig mye, men hvor mye vi, eller hvor mye mer klar vi er for en ny pandemi, det er jeg usikker på. Les hvor mye mer rustet helsevesenet er, hvor mye mer rustet kommunene er i forhold til at vi i den tida det da har gått fra forrige pandemi til neste, så er det naturlig at det er skifter i de rollene som har vært inne og håndtert forrige pandemi. Vi kommer helt sikkert til å møte et annet virus, type virus. Det var det som var ganske overraskende nå når koronaviruset kom, at det var så annerledes fra influensaviruset, og vi måtte tenke nytt da. Og så er det jo litt sånn i min rolle da, frustrerende å si at det ikke er mer vilje hos sentrale myndigheter til å lære av det, for at hvert enkelt individ skal ta ansvaret for å ha lært av pandemien, det tenker jeg litt i overkant å ha trua på. Litt mer mot kommunen og helsesektoren, men der er det jo strukturer som blir bestemt ovenifra. Og bare det med å se at det var så store kutt og nedskjæringer hos både Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, for så vidt også statsforvalteren inn i helse, rett etterkant av pandemien, uten at den da kan være sikre og på en måte ha evaluert og hentet ut den kunnskapen den har fått av pandemien. Da. Det er litt urovekkende, rett og slett. Ja.
0: Jeg nevnte jo også dette innledningsvis med fastlegeutfordringer, og det har jo ikke vært noe unntak her i Stryn i så måte. Men dere jobber ganske målrettet med deg, inntrykk av. Hvordan er status nå? Du sa det er 10 leger. Er det fullt besett?
1: Ja,
0: full dekning?
1: Vi har, vi kommer til å lyse ut en stilling som fastlege nå i løpet av i hvert fall første halvår av 2025, og håper at vi vil ha god søking på den. Men det er jo en nasjonal utfordring med å få nok leger ut i distriktet, så har vi heldigvis klart å gå litt mot strømmen der nå. Og vi ser jo utfordringene med å rekruttere i helse er jo ikke, det er jo ikke bare mot legene, det er jo for så vidt alle sidene av helsesektoren da, og ikke minst da inn på sykehusene også. Så det er en litt annen verden en lever i enn for noen år siden, der det var et helt annet marked i forhold til tilbud og etterspørsel. Det er jo spennende, altså det er ingen grunn for å ligge på latsida i forhold til det å tenke rekruttering og stabilisering og på en måte ha en tjeneste som er attraktiv. At den, det er jo ikke mer enn en langtidssykmelding hos en av legene, så på en måte er det et behov der. Så jeg tenker at vi puster nok mer med magen enn den gjorde for noen år siden her også i Stryn, men at vi skal ikke legge oss for bakpå.
0: Nei. Men når mange kommuner, som du sier, er i samme, har samme problemstillinger, kan en ende opp i en litt sånn skummel runddans der en skal overgå hverandre med ja, kreative lokketilbud da?
1: Ja, det er et helt relevant spørsmål, både på legesiden og sykepleiesiden og andre yrkesgrupper der, så og det blir veldig spennende å se i årene som kommer nå, når vi vet at det er gjerne nesten ikke heller kanskje penger det står mest på, men rett og slett antall hender, altså hvor eller antall hoder man kan få tak i det totale markedet. Og så vet vi jo likevel at vi har jo ganske mange utdannede helsearbeidere i Norge, og det er jo en god del helsearbeidere som ikke jobber innen helse. Så det er jo på en måte klare og altså jeg mener jo at en del av nøkkelen i det også er jo at vi har så mye å tilby i helse i forhold til meningsfylt arbeid, i forhold til ansvar, i forhold til å kunne utvikle seg som menneske. Så det er utrolig mange spennende jobber i helse. Og lege for så vidt som i den rollen jeg kjenner best. Men da handler det om at de jobbene må også være attraktive når en kommer ut i de. Det vil si at en må legge til rette for at en skal kunne være en god lege, en skal være en god sykepleier, en skal kunne være en god helsearbeider. Og det handler jo om veldig mye om både ledelse, og det handler om litt hva forventninger som blir lagt på en, både fra en ting er ledelsen, men en annen ting er jo, hva skal jeg si, kalle kundene, lese pasienter og pårørende. Og en del av nøkkelen i årene som kommer er nok at en må prøve å treffe best mulig med hva som blir lagt på av forventningene til helsearbeiderne. Altså, les også fra myndighetene. Hva er det politiske signaler på hva en skal få til i helse, opp mot forventningene i samfunnet, og opp mot da det som en helsearbeider skal stå i. Og det er veldig, veldig spennende, og i det ligger det jo masse også psykologi, ikke sant? Og hvordan vi klarer å kommunisere rundt det.
0: Ja. Ja, du velger å bruke et ord så spennende. Det høres ut som du i hvert fall har en positiv tilnærming til utfordringene.
1: Ja, det bør en jo ha, ellers så er det jo helst best å kanskje finne seg en annen jobb. Og det er det jo, har man jo alltid mulighet for. Men jeg tenker jo at det er jo derfor jeg jo tenker kommune-Norge nå, ikke bare innad helse, men jeg ser jo i den rollen jeg har nå, der jeg jobber inn mot alle de andre etatene i kommunen, så er det jo, vi blir testet og utfordret på så mange måter, med kanskje stadig mer krevende budsjetter i årene som kommer. Og samfunnet blir jo til en viss grad mer og mer komplekst. Men i det også ligger det jo utrolig mange spennende utfordringer, som jeg klarer ikke å se for meg så mange andre plasser der mer spennende og utfordrende å jobbe. Og så handler det jo om da å bygge gode lag i de utfordringene for at det skal være meningsfullt og kjekt.
0: Ja. Men du som lege selv og kjenner sikkert mange i samme yrke, hva er det legene vektlegger og sykepleiere når de skal finne seg en jobb, tror du? Hva er det viktigste? Hva er det Stryn må tilby for å være attraktive?
1: Ja, jeg tror det er på en måte totalpakka. Det med at en kan være lege, sykepleier eller andre ting i kommunen som oppleves der du har en faglig på en måte spennende hverdag, men samtidig som at det må balanseres opp med at du skal ha et familieliv, en hverdag som god. Og da handler det jo om alt fra hva skal jeg si, oppvekst tilbyr barna, hva SFO-tilbud vi har, ikke sant? Hva mulighetene er for å leve gode liv, da, rett og slett, i Stryn.
0: Mm. Er du fornøyd med valget å ende opp her?
1: Ja, jeg har jo ikke flyttet enda, og det er jo
0: bygd hus også. Fritt,
1: ja, det også har jeg. Så ja, nå er det kanskje lånet som holder mest igjen. Nei, jeg tenker jo jeg har satsa hardt inn i Stryn, ja, jeg vil si det. Så det er vel her vi ser for oss at det livet skal leve. Og så tenker jeg, det har jeg lært litt i legejobben nå, at jeg det med å ha ikke låse seg for mye, det å tenke at en har et handlingsrom i livet, om en så har et høyt lån, eller om en har flyttet til en plass, og på en måte så har vi jo fortsatt handlingsrom. Jeg har handlingsrom til, hvis jeg finner ut at jeg og familien min har det beste en annen plass, så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og det er jeg har i hvert fall veldig godt av å tenke det innimellom, uten at det er det samme som at den har tenkt å flytte.
0: Så i alle fall lage seg et sånt mentalt handlingsrom, det
1: ja,
0: kan være lurt.
1: Ja, det tror jeg er lurt om du, jeg tenker, bare ser selv, kan jeg ta eksempler med da jeg hadde det mest krevende i jobben som lege, og på en måte en hadde satsa eller kortet på følte jeg i hvert fall, på Stryn, ikke sant? Og jeg opplevde vi på et tidspunkt der hadde utrolig mange utfordringer inn mot det å være fastlege i Stryn og organisere tjenesten godt, og i forhold til da hva som var behovet, og det å klare å balansere det ut med et familieliv, som en hadde noen tanker om hvordan en ville leve. Og det da på en måte klare å se hva muligheter en har, og klare å være sånn etter hvert liksom tydeligere på at en har det handlingsrommet, da. Det gir jo noen muligheter også i forhold til å da kanskje ønske å påvirke det man har, ikke sant? Så det gjorde jo blant annet at jeg engasjerte meg som tillitsvalgt, og da gikk jo litt sånn steg for steg videre mot en, hva skal jeg si, deltids kommuneoverlegestilling, og så kom pandemien, og så var det andre ting som tok jeg nå, som ikke var helt inn i den planen, men det å ja, ha litt mulighetsrommet, det tror jeg er viktig for oss alle, da.
0: Og skulle du bli lei av jobben der du i dag, så skal det jo bygges mange hus i Stryn fremover, for vi tror vi har Torningskamben andre plasser, så da er det rom for en snekker også.
1: Ja, så en omskolering er det alltids mulighet for. Ja, nei, det er vel andre dyktige lærlinger som står foran i køen da, i så fall, heldigvis. Ja.
0: Da, Marius Solbakken, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så håper nå jeg i alle fall at du blir værende i din jobb lenge enda.
1: Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk komme.

kjøre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du hvor min er den vogna der? Den 8 måneder og har tid på seg, og bleiene

This is your number one radio station.

0: Here comes the music.
1: The hottest beats. Just for you. Right here. Right now. Right now. DJ Max, the good man.
2: Hey, dette her er Poplife, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Music mix. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Hugel, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix fra Michael Jackson, Ame, Bousiswa, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda og Nick Fanciulli.
3: Your favorite station. Anytime, anywhere.
2: Men første låta, det en låt som nettopp har toppet Tracksource sin topp 100. Det her Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Og da håper du klar for å kjøre vi i gang.
4: The weekend begins. Right here.

0: En time med masse herlig disco, klubb og elektronika, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vek så jeg tilbake igjen med en annen episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. So come on, let's freak. Hei da! Hei da! Hei da! Have a great...
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostream på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: I listen to Radio Strune.

0: hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Dainen, og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dainen kan også være Jill Dainen fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come to Me. Det er et band som ble formet, altså grunn, eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det en god stund siden hun har vært på Blues 3, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Li har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Korsbasen, hei hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar. Det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen. Og det jo litt overleid med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det noen som vil legge beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Yeah, we weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
10: see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det der hentet de fra mye av det siste han har gjort, Root Work, og kuttet See You Down the Road.

Arne Skage altså, på Oslo Blues Club klokken 16.00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått I hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken et av de mange paradoksene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sible. Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det noen år siden, den har bare stått I hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The biggest hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært I Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues, Bander Music, The Crime Stoppers, On the Case, Music Maker Foundation, Big Martin, Sucker Punch Blues, Straight Shooter Records, Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Provoke Records, og Mascot Records. Tim Lothar, Crossing Border, Independent Release. Joe Buddy's One Man Stomp. Look Down Sessions, Beyond Volume 2. Ram Bam Records. Harold Young Real Davenport, Young Real, Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på Notodden, kanskje? Knut Nordhagen on Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roll Records. Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records. Proffs og blues, fyrer livet med blues.

John Winter skal vi få nå. Det lenge siden han gikk bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, Johnny Winter. Nå skal vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. det, ja, han legger I det. Men I hvert fall, Johnny Winter, velkommen igjen til Blue Strain.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Amund Mårud Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Mårud blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer I Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg. Sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja, sånn det. Jeg håper at den dikte gjør vel ikke så stor forord eller forandringer, men kan være et start. Men folk ser hvor latterlig dette egentlig for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer pluss en isbinde i kjeften. Trillende hjul tilbake.

0: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det var morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, er du gæren. Ja, det synes du og det. Det synes du og det.
2: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... man spør, ja, likte du den siste boka min? Ja. Men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
0: Ja.
2: Det jo sånn ut.
3: Det jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blues Train. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, etter James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller et av James med I Would Rather Go Blind. Og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på blues.bluzz.no blues.no med to setter og hør massevis av musikk. Det jo det som det store gleden i livet, syns mange. Ja. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang Café. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Minst 20 mennesker har mistet livet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Bryssel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et UL drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile I Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten I Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner I tenårene som siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg I tilknytning til politistasjonen I går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. En brannmann død og tre personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, Anders Magne Vik her. Og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bander reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da skal vi jo høre litt på når Kristian Steinsåke Roseth. Han med i en gruppe som heter Dagdriverne fra Bergen, der han spiller bass og har koring. De andre medlemmerne som med å spille med han, det Carl-Henrik Svensson på gitarvokal, Helge Låstad på gitarkor, Jan Ingar Markusen på orgel og kor, og Jordan Saratone på trommer. Vi den første radiostasjonen skal få spille denne melodien som de har selv komponert og spilt inn, og den melodien heter «Så blir det stille».

Det neste bandet på sendeplanen vår i dag, det Dustbin Suckers. Den Jan Kåre Seljeseth vokal, Jan Rune Oppheim vokal, gitar, tamburin, Svein Ove Seljeseth vokal, gitar, keyboard, Per Olav Rygg bass og 17. mai tut, og han Egil Arne Seljeseth tromme, trekspill og sag. Og de vil spille en melodi som heter For konge og fedreland.

0: Gruppa Fernando hadde mange forskjellige sammensetninger, og nå skal vi høre på en av de sammensetningene. Og det var en Birger Melon på keyboard-vokal, Kjell Holko på bass og vokal, Terje Raude gitar-vokal, og Harry Sten på slagverk-vokal, og meg på saks-synt og vokal. Og hvis jeg spiller en melodi som heter House of the Rising Sun.
1: Hva ser du på en låt her som heter House of the Rising Sun? Gjør noe slags det.

Det står ikke jakkers. Kommer ikke fra vårt område. Men det er en av hovedfigurerne i bandet, og det er Terje Espe. Han er med på vokal og tamburin, ellers er med han Erik Vatne slagverk, kor, tamburin, Frode Rønningsbakk på bass og munnspill, Erling Solheim gitar, mandolin. Og der vil spille en melodi som heter Jon fra Volda.

Så skal vi få lytte litt til Mona Gill-band igjen. Og det hun Mona Gill Knapp Forsen Haugen på livvokal. Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Ann Egil Kjellnes spiller også stilgitar, Thor Ove Sjåstad på slagverk, Hans Magnus Nedreberg også på slagverk, og Ann Rogeir Haugen, han tekstforfatter. Og der vil spille en melodi som heter «I din himmel».

Så kommer Håndholden Solofunker laget inn og sier at de vil være med i dag også. Og de som spiller i Håndholden Solofunker laget, det er Rasmus Kåre, vokal, bass, piano, trekspill. Han Sivert Bø, vokal, gitar, mandolin, bouzouki. Han Halstein i Batja, vokal og keyboard. Han Elling på bøna på slagverk og hestesimulator. Og Jugdis i Gjøla, flatfele, haringfele, knis og fnis. Og der vil spille en melodi som heter «Større enn han far».

Vi skal høre litt på en sammensetning av Fernando fra 1988. Det var en Håvard Hopland på orgel, synt, vokal, Dag Hopland på gitar, vokal, Ivar Brendehaug på bass, vokal, Harry Sten på slagverk, og meg, Anders Magnevik, på saksofon, vokal. Og vi vil spille en melodi som heter God Gammel Rock'n'Roll.

har nettopp fått nok opptak fra en ny gruppe som de har gitt meg. Og hvis andre har opptak liggende av noe de har spilt inn, så oppfordrer jeg deg til å sende det til meg så vi kan få høre på det i Radio Stryn. Men dette her er Saris Soul Sanatorium. Det var ifra 2008 og frem til i dag. Og det består av Sari Johanna Hannukainen på vokal, han Antti Hannukainen på gitar, han Bjørn Roseth på bass, og han Stig Dahlseth på slagverk. Og der vi framfører et sommerdikt av han Vidar Bergseth, og han Antti og Sari har laget melodi til det. Så her kommer sommerdikt.

ACG, og ei gruppe ut av Randabygda Hopland, som eksisterte i 1976-77. Og da var Geir Nygård sologitarvokal, Steinar Brendehaug på bass, Asle Hopland slagverkvokal, Edvin Rand på rytmegitar og vokal. Ove Rand og Elmer Hopland var også innom gruppa litt. Og nå skal vi få høre en melodi som de spilte, som heter Low Die.

Neste som får være med i dag, det Cheek. Og det var en Birger Melland på keyboardvokal, Terje Raude gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygaard på slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørtjeide på trombone og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der vil jeg her spille en melodi som heter Kjerringa med staven.

Vi skal slippe fram på Håndalstausen i dag òg. Det er hun Synnøve Gjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausemel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Og de vil spille en mazurka som heter «Forglem meg ei».

0: En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Le Trisha McNeil, 20 gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses for Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2002. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født I 1958, Erika født I 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single I 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer fra USA vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun født I november 1973, selv født I oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som solopop-sangerinne. Hun fikk suksess I... Kavarsson startet karrieren I 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg I dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma I USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså I 1996, og det første albumet det kom I 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt I 1998. Så skal vi ha helt andre toner herifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret Tjua gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutter på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette munnspillmusikk med 20 gutter fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betale, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Mølle Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk, med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live-versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinne av komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere, og hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. Plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låten hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp, sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tiden jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982, det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde den i 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det heter, som det heter. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Ja, vi skal avrunde Håkon Banken musikken med en sang fra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre den med Håkon, og da det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkon sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en av litt mer kjente låtene deres, kommet på en single i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter det. Ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke mye å si om en mann da. Han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tiden her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter «Lykkeligste kvinna». Den beskrives som en varm og jordnær kontrilåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og lykkeligste kvinna så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensk topp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

0: Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I Innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

Nog een?

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både i stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fy musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det er jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det er jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise. Eller så er det Reise.
1: Det heter Orkestere Reise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetittelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det ikke et orkester. Jo, det noe for så vidt et orkester, men det en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun vel sykmeldt.
1: Ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det er fantastisk. Det er et lydbilde av en annen verden som er svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det jo et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Hva hun Anna drømte om.
0: Jeg vet at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det er mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi er ganske mange, så vi lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg er ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svar, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det er bare å lene seg tilbake og lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: huska i farten, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke er optimal.
1: Ja.
0: Det blir eller blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja. Helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på på enkelt element, men men der er et eller annet som som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det, det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det er positivt. Akkurat denne plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det ikke også mer bedre enn det. Og helst en, en det aller beste er, britiske versjoner. Mm. Det, det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at lyd, jeg synes lyden ofte er bedre på mot de originale innspillingene enn på de, eller på eldre plate enn det er på nye, nye
0: det, det kan jo ha litt rett og slett med, for det mange faktorer
1: ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på, men, mm. men det mange faktorer som virker inn og, og det hele rekke, altså du har først har du selve melodien
1: mm.
0: Så skal den inn, og så skal det trykkes, skal spilles inn, det skal spilles inn den rette versjonen. Vi har jo vært, vi har jo hatt et foredrag med en ekspert som fortalte oss hvordan dette var
1: ja.
0: Bort i Håndalen og gikk nøye gjennom og, og det ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge Nei. Eller England. England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger. Der de var opptatt av hele A til Å-rekka.
1: Mm.
0: Det det vi kan oppsummere det med. A til Å.
1: A til Å.
0: Innspilling. Alt må fungere imellom. Ingen svake ledd. Rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst.
1: Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata det jo ikke kanskje det argeste når det gjett ut, men
0: ja, det en del av hans historie, ja. Det og da skal vi til Amerika eller, vi skal ikke ta vi skal holde oss I Amerika, heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi
1: ja.
0: Var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så med finne ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: det jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men det tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom årene. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og likket opp jo faktisk en av mine... favoritter med Kiss maske eller ei så synes jeg den god
0: jo,
1: men det har mye bra altså du kan si mye rart om Kiss men det en del bra der
0: apropos dobbelt live
1: ja.
0: Dette et veldig bra livealbum
1: det det, dette jo klassisk ja. Livealbum dobbelt live
0: se på det ja, smekkfullt og ja. Del så det, tenker jeg her var Og her jo ene Hotter than Hell, Firehouse, Nothing to Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det kom, du kan nevne I fleng.
0: Ja. Ja. Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

i topp. Dem sier utstrålingen hans såpass dårlig at de automatiske døra på Kiwi ikke åpner seg opp.

Nog een?

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både I stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesteret Reise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetittelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det ikke et orkester. Jo, det noe for så vidt et orkester, men det en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun vel sykmeldt.
1: Ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det fantastisk. Det et lydbilde av en annen verden som svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna drømte om.
0: Du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi ganske mange, så vi lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det bare å lene seg tilbake, lytte med Argus øre.
1: Okej.

0: Beatles. Det er ganske fin plate dette her.
1: Ja, dette er egentlig en veldig bra plate.
0: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, ikke?
1: Ja, det skal du faktisk få lov til.
0: Ja, takk.
1: Det er ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak i... Eller, jeg kunne ha fått tak i særdeles dårlige... Altså, utslettende versjoner. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå er det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det...
0: Oh, ja. Ja, det er jo...
1: Det er ikke alltid...
0: Nei.
1: Det slår positivt ut.
0: Nei, altså, de må gjerne komme med både nye utgivelser av, eller reutgivelser av plate. Det er det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
1: Nei, det er ikke alltid at at en remix slår positivt ut. Nei. Det jeg kan si som har slått bra ut, det er en del av remixene som man Steven Wilson er involvert i.
0: Ja.
1: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker i fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke er optimal.
0: Ja.
1: Det blir feil på et eller annet vis.
0: Ja.
1: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
0: Ja, helt rett.
1: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men det er et eller annet som virker konstruert.
0: Ja.
1: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det er positivt. Akkurat dine plata var ok.
0: Mm.
1: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt originalen. Det er ikke også mer bedre enn det. Og helst en det aller beste er britiske versjoner. Mm. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
0: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte er bedre på de originale innspillingene enn på på eldre plate enn det er på nye
1: Det kan jo ha litt rett og slett med, for det er mange faktorer.
0: Ja.
1: Dette kan vi bruke mange program på, men, men det er mange faktorer som virker inn. Og det er hele rekke. Altså, først har du selve melodien, så skal den inn, og så skal det trykkes, skal spilles inn, det skal spilles inn den rette versjonen. Vi har jo hatt et foredrag med en ekspert, som fortalte oss hvordan dette var.
0: Ja.
1: Bort i Håndalen og gikk nøye gjennom og det er ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge. Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger der de var opptatt av hele A til Å-rekka. Det er det vi kan oppsummere det med, A til Å. Innspilling. Alt må fungere imellom, ingen svake ledd, rett på vinylen. Da har vi det.
0: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, da første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst,
1: da. Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata det jo ikke kanskje det argeste når det gjett ut, men
0: ja, det en del av hans historie, ja. Det og da skal vi til Amerika eller, vi skal holde oss I Amerika, heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi ja. Var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg se om jeg finner ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: det jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men det tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom årene. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, mm. og likket opp jo faktisk en av mine... favoritter med Kiss maske eller ei så synes jeg den god
0: jo,
1: men det har mye bra altså du kan si mye rart om Kiss men det en del bra der
0: apropos dobbelt live
1: ja.
0: Dette et veldig bra live album
1: det det, dette jo klassisk ja. Live album dobbelt live
0: se på det ja, smekkfullt og ja. Elser det, tenker jeg her var Og her jo en Hotter Than Hell, Firehouse, Nothing To Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, du kan nevne I fleng.
0: Ja. Ja. Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: da gikk vi, ble vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestra der at man må høre på plata, man lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata for her. Det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når en lytter. For det skal, det ikke jo bakgrunnsmusikk, det lyttemusikk.
0: Ja, det absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups. Her forsvant lyden. Skal vi se. Det var den. Skal inn igjen der. Så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst det.
1: Ja.
0: Kan du ha på lur? Nå skal jeg komme og hente deg.
1: Ikke nødvendigvis. Klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først plata til Except. Vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start. Alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo ikke helt liker seg.
1: Ja, ja. Kanskje. Du ser faktisk det.
0: Ja.
1: Helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vidt Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er rart med det, når en har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Ja, det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Du har jo vi fått med oss mange ganger.
1: Ja, Except også.
0: Except.

0: Oi, uff. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg sto som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, hvis ikke noen datt rett ned. Men vi skulle nå ha, vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turnstemnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet, vi spilte jo fotball, det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball jeg gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så, nei, han burde jo egentlig...
1: Han burde stått nede.
0: Han også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men det var i hvert fall ikke, det ble ikke noe turnstevne på oss, det ble ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

0: way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: The names have been changed to protect the innocent.
4: Taking you way, way, way back.
5: Your favorite hits from across the decades.
6: Right now. Noen kalte det støy, andre kalte det framtida. Små biter av gamle plater ble klippet opp og satt sammen på nytt, og ble starten på en musikalsk revolusjon. Hassmusikken den fikk sin egen stemme, dansegolvet fikk et helt nytt språk, og den neste timen så skal vi hylle pionerene, samplerne og låtene som endrer alt. Jeg DJ Max the Goodman, du hører på Pop Life, og dette her 80s Sample Mania Mix. La oss skru klokka tilbake.
1: Rewind.
6: Noen av navnene som blir husket fra den tida, det var Mars, S-Express, Paul Hardcastle, Nitro Deluxe, Royal House, Sterling Void, Steve Silk Hurley, Jazz and the Plastic Population og Inner City.
7: Favorite.
6: Men aller først så skal vi til en kar som kalte seg for Tim Simonon, eller Bomb the Bass, som han var best kjent som. Jeg smelter I gang med klassikeren Beat This. Da håper du klar for å kjøre. I gang.
8: The weekend begins. Right here.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Pop Life Radio, Collini on the remix. Smooth, stylish, unstoppable.
4: Pop Life er tilbake igjen, spekka med hits, og jeg klar. Nok en gang med Collini sine remixer. Denne gang så har han gjort det om til New Disco Bangers. Dette groove, dette energi. La oss komme I gang.
5: Your soundtrack to the day, right here. Right here.
4: Du har nok hørt mange av disse låtene før, men neppe I denne versjonen. Her får du alt fra Chick, Diana Ross og Madonna til Tom Jones, Coldplay, Snap og Salt to Soul. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang!
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance, dance, dance. This is Pop Life.
7: The weekend begins. Right here. Right now.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is Trance. This is Pop Life. And this is your DJ tonight, DJ Max the Goodman.
1: In the mix.
4: Velkommen til Poplife. Se for deg tusenvis av mennesker, armene I været, lys som danser over publikum, og et øyeblikk du aldri glemmer. Dette her nemlig følelsen av trance.
5: You are connected to the best music from around the world.
4: Noe av det du kan få med deg I dag, det Armin van Buuren sammen med norske Anne Gudrun, Ayla, Age of Love, ATB, Jørgen Vries, Delirium og Sara McLachlan og Carte Blanche.
1: This is DJ Max the Goodman.
4: Aller først I dag så skal du få en låt som enda ikke skikkelig gitt ut. Det Armin van Buuren sammen med Sasha. Låten den heter Everlasting og virkelig en banger. Nå håper du klar for å kjøre. I gang.
6: Begins. Right here.
7: Your favorite station.

0: Til slutt så fikk du enda en runde med Armin van Buuren og Sasha og låten Everlasting. Og håper jeg du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again. Over and out.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Warm nights, smooth grooves. This is Pop Life, Summer Nights Mix.
4: Det er en glede å invitere deg til denne timen av Poplife. Du lytter nemlig til varmenettet, neonlys og sommerbris. Et soundtrack til sene kvelder og tidlige morgentimer I lys norsk sommernatt. Len deg tilbake igjen. Dette her sommermixen.
5: This is summertime. Weekend.
4: Music mix. Music mix. Denne timen så skal du få herlige remixer fra Slyners, Sølvi, Dr. Packer, Jetboot, Jack og Save the Robots.
3: From Yacht Soul to Tropical Boogie.
6: Bringing the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
6: In the mix.
4: Og det deilig å få spille noen av mine skikkelige sommerfavoritter, låter som Criticize, Right on Track, men aller først så skal vi kjøre I gang med Change og låten Change of Heart. Håper du klar for å kjøre. I gang.
7: The weekend begins.
8: Right here. Right now.